хоть фришко сорут, та нам єно мірагро. Хоча ецеруй чи логок сулетнак,